0: na morie. Plałam. Skaczało w lodę.
1: Najbolší glasbený mix.
2: Kulitný Rádio 1.
1: Več polícia.
2: Več dobre glasbe.